ta ti ti tắc tắc ti ti tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc